Për miho seguro, për miho servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asuransien. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanjena di seguro aki në Aruba. Bota ota sa...